si on ho kron na yesempa ka dwuma no osi jina mu bre ye mu ani die nye mu emre bi baba ukasa ni pantie nanso kwaso na ka unim ni pakura wusua fre na ho me po eduro ba bi po si okopa na makon jidie no makura odofo dia kan nkunim dia botri enti Cornelius ono su ye ne famo de ye moburo ho ade Yesu si no me mani pa we ngu adofo nom ye woni pa bebre ba om ye ne bon ye friends om nyi Yesu ni ye nso om ye moburo ho ade om nam nyame kwa so enti ye hwa man san ni pa we nyina kowu na o ma ko se ye mu Yankopon ka che Ezekiel wasi se wa mo bonifo no kokko na so bonifo no wu woni boni mu ne bani mu dia wawu dia nanso so mebusa ne moja afri ho me ne wo ewo bibi ye e de ma urade Yesu Kristo babo si Yesu Kristo ka kire esuafo no babo si esuafo no ko e wo kan Mark chapter 16 babo si na urade ene wo mu bomu ye adwuma ewiase awie ye urade pese wo ne ye bomu ye adwuma na se urade betim ne ye bomu ye adwuma gie ye ni pa yebehunsi obibi yema urade na sebe enye de dabia ebesere fre urade honko a ebra mede masamo ba wiye me pese me ka yenana a sebe wanya ekura ko me ka no ho asem kakra nana prempe the first saye nanan ani abrofo kon ne bro ni abrofo no kon ye na eduru ba bi no ene ohunu se se ono amfa no ho ama na wo amfa no ho ama afore amfa ama ni kura amfa asempa nye de ben emma enti January 1896 ana ono ade no ho ma Britain fo chese me na mo pami amonyeme chede be ya masanteman ebetenase enti bra ho mo fa no no ene omo de ne ko Cape Coast omo de na na prempe ko Cape Coast no ene omo de ne ko Sierra Leone enti September 1900 ene Britain fo man so ano de na na prempe ekɔ sessions Island India enti o mede ne kɔ ye no ahemfo ne bi kura de akyire kɔ ye ɔne ne family nyina ebra mo kɔduru hɔ no ɔmo hyaase sɛ ɔmo kanya nkopɔn asɛm akyire no ye na na kɔ di hɔ emfie baako baako aduonu nan enti hwɛ ye fa no ade ne kɔ Cape Coast then of course Alenion ahonso kodi be 4 years yo ho o kan na ni nyina boma e be 28 years ni na na wo broni kro so nanso e bra wo ho no ni e kan nyame asem kire no no ye nanai ampopuniti na o ma ye bona su e wo asori a e wo England anasa Anglican mu enti me 29 1904 ani a boy ya na nasu ebra ya na na esan ba no na ya na na kuta bible okay no a she ni si to come okay ano de ba ano sa di bidin na hene enji minu ya santini a hutie me aka ni a hutie me o hini o ya de ne ko ya ho ba no no a fa yesu si ehun se obi kura bible in simple terms in yesu afa yesu na na na afa yesu abesum nyame mani padi na chi ko anglican ekosum mra ewurade ma ni juma di area me ebe wi ene ye na na otese okwa asori se bibia kresi a no ye bibia wi a no ama asori abe wie odini die ma ewurade wono kra di asante ma hye ne nsa no adentina mfa homa urade nanu yesu.